ati ase fo ho a ne ye kan se hira ne anunyam entuntum ne nkamfo empeja ini kabia enkani di dada ye ne ne namwa yesu

0: Se ye mouse o ye kanfo ye shrao ye shewa ni onyam ye ni so ni a wa ye ede ama ye erwadi ye ni so ye anda wasia na ye ye tiafo ye nyiwa ya na ye ye bonia ye enti erwadi ye da wasi ye ni ye tiafo nyina ye ni ye dofu nyina Ede wasi empo erade yede wasi
1: sempa FM
0: ya tanfo etiase na wodi wonani bewunu ni erade woyeye ne ne obeyeye na wodi won asobete erade ne woyama yeyin na ashiwomo na ayomo shi na ashawu nyankopon eni onyam yede wasi yeshewa ni onyam ye maudi so wo bebi odi efiri bebi odi abedru enka yenso ye ne hwan na den ene ye fie yeda wase vaida mama anti biada wase amalenda nini kunu nini ma nikunu dofo ene ne ma eda wase

de minim nan so se obi se enam to mi boni bi bon sam to mi a odi ne ho atoso nti wa mani ne so abie nanu aka no mi sem bi atoso nti enka wo anu da e wasasi so a hoti a ne mi wasem pa bi ma o se ye woni ene ye woni ye woni pa ne ene ye wo bron sam ne ene wo nyankopon ne ene a ebro ene nyina so ene a emu odin a ene a ene onyam ewo mu no ene ene me kan fo ma o se ebe ka se agu abrabo so na de wasi waka owo to so into one I'll be one.

ane serie ewade kasa ene mguasye danye nyonyam ewade kasa enye fo beyadi fo ewade kasa empapa shia kwa fo wana ye iwo tochine siye duo ye shia enye yino wamuna ye pre ye bodi kase wama ya ye entinase wakasa nano Bible no kaye. I will look at some pan say. Akwata for dubi. Shia Yesu. Jina chi chi baby tiyamuka se. Uye mabo. Yesu se. Mwuko na mwufa mwuko chile o hini. O sofwo. Do si wo nam kwa suwa wo kronu. Wo unse wo hun efi. Elwade kasa, elwade kasa, elwade kasa. Nye yeye ne tochine. Ah, elwade kasa. Elwade kasa. Kasama ume huwa ni onyamu. Kasama niye uwa mna kwemu.

0: Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
1: Amen.
0: Enana dwi Yankopon de yenkwa ache yen. Na ono na owo nkwa so to me.
1: Yes.
0: Na urade de ache yen de a na aseda ene edibe ma twedi ampo Yankopon.
1: Thank God.
0: E wusa anka yen num bebre ho a urade ton amaye a. Anka yen bi wa ba de stamp no yen na so nti ase. But then I'm say odi che yen kwa. Na yen tu ya bibia na eyaseda ene yesi yetumi de mano enana dwi asafo ya woti yenkan ye Action Faith Resurrection
1: yes.
0: Ah ye wo Merton Hotel eya sorry kwesi ada no pa 8 o'clock to 12 o'clock
1: yes.
0: Na se ne Yankopon pagea ne nsa FIM papa so
1: yes.
0: Reverend Emmanuel Owusu eso no
1: yes.
0: Bro adwene ne ntiasie so na oba Yankopon bema sire ahye wo ma Oba, Yankopon bema adusia bia oso efri wu miti so.
1: Amen.
0: Enana bi se odifo na oba betene ka.
1: Yes.
0: Ono odi Yankopon trimu po.
1: Mm.
0: Yankopon asema efi ono ananka zene num.
1: Yes.
0: Ode ede breo.
1: Amen.
0: The sensational prophet of the end time.
1: Yes.
0: A Yankopon e yine si ho. Se no kan se, me yi odifo bia sebe matene hon awe Jeremiah. O babaji Israel enkwa sa no di Moses si ho e di ji Israel fo enkwa no ka kire Moses se maye wo Yankopon efise se wanye Moses Yankopon a anka Moses anya ade obetumi akọ Pharaoh anim ne ne nam se Yankopon aye ni Yankopon e wo ne man anim ni ntino en wa soma ne se enanyu mre onfa na sem enfa mrem
1: amen
0: mi kai se covid ni baaye no na ye man pehina na nado ebebo 6 o'clock na on the COVID news what is going on
1: yeah.
0: E de bre amaya na waba e
1: yeah.
0: Television so na sebe o chre chre bebi akodu bebi nese ye ye sana Yankopon afa ye mpapa so
1: yes.
0: Ene ebabe chre chre ye sena ese ye ye fahudie
1: yes.
0: Ojie Any jia besha nyakuma mumano. Sa nene. Nyankopon e faye mpapa so. E de abre. Obi biara oti asempa. Obi biara obe chimni wales. Ababe tu se station. 94.7 no. Ube ye nshira. Ube de ohon. Neni jia besha wakuma muma.
1: Amen.
0: E nana gini ye mpese ye ye nise. Ye bede hewe wase. Babo nise na Yesu Kristo ma abodo ono sonu. First. Onimsa abodo oni nyadia. Ebe su nipa no but so de urade ase a urade be ma abodo na ye moho moho
1: yes.
0: If you say obi kura nche obi bi na woda na se a otum bi say ah na den ma ye masi kura o da masi inti so kitade bi a otum de che wo
1: ena
0: se bi obi che wade kura na se bi woda na se a mo no kita kase en o de ma wo ena na dwi mum ye na urade ase no ye na na de o hoda wahwe me ne wo so odin akọ odin aba wa mabọ ni bi anto ye num bi wa ma